یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں خلیل الرحمان شیرازی اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہے پاکستانی وقت کے مطابق منگل 23 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر اوکیناوا میں منگل کو اوکیناوا کی بری جنگ کے خاتمے کو 81 سال مکمل ہونے پر یادگاری دن منایا گیا۔ اس لڑائی میں 200,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اوکیناوا ہر سال 23 جون کو ایتومان شہر کے پیس میموریل پارک میں ایک تقریب کا انعقاد کرتا ہے، کیونکہ وہ اس دن کو جاپان کی کالدم امپیریل فوج کی طرف سے منظم لڑائی کے خاتمے کے طور پر مناتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتامی ایام میں شہریوں کے ساتھ لڑی گئی اس شدید زمینی لڑائی میں پریفیکچر کے تقریباً 1/4 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ زندہ بچ جانے والے افراد ہر سال جنگ سے متعلق اپنے تجربات بیان کرتے ہیں۔ اوکیناوا میں قائم ایک تھنک ٹینک کا اندازہ ہے کہ پریفیکچر کی 8% سے بھی کم آبادی دراصل جنگ سے بچی تھی۔ لوگ جنگ کی یادوں کو آگے منتقل کرنے کی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ لواحقین کے خاندان کے ارکان نے اپنی کہانیاں بیان کرنے کا انتخاب کیا ہے، اور ماہرین تعلیم طلبہ کو اپنی مقامی تاریخ اور خاندانی تجربات کا مطالعہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ جاپانی ین امریکی کرنسی کے مقابلے میں گزشتہ روز نیو یارک میں خرید و فروخت کے دوران ایک موقع پر 161.93 تک گر گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ین کی قدر دوبارہ 2024 میں آخری بار دیکھی گئی اس سطح کو پہنچ رہی ہے جو تقریباً 40 سالوں میں اس کی کمزور ترین سطح تھی۔ ین کے مقابلے میں ڈالر کی خریداری ان قیاس آرائیوں سے زور پکڑ رہی ہے کہ فیڈرل ریزرو اس سال شرح سود میں اضافہ کر سکتا ہے، جس کے تناظر میں یہ خدشات ہیں کہ تیل کی بلند قیمتیں امریکہ میں افراط زر کو دوبارہ ہوا دے سکتی ہیں۔ بات کے کاروبار میں جاپان کے وزیر خزانہ ہاتایاما ساتوسکی اور ان کے امریکی ہم منصب اسکاٹ بیسنٹ کے درمیان گزشتہ روز بات چیت ہونے کی اطلاعات پر ین کچھ حد تک بحال ہوا۔ اس نے کرنسی مارکیٹ میں جاپانی حکام کی ممکنہ مداخلت کے بارے میں قیاس آرائیوں کو جنم دیا۔ منگل کی صبح ٹوکیو میں ڈالر کے مقابلے میں ین کے بھاؤ 161 کی وسطی سطح کے آس پاس تھے۔ منڈی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی کرنسی کی وسیع البنیاد خریداری کو دیکھتے ہوئے ین کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی بھی مداخلت کے مؤثر ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات موجود ہیں۔ تاہم تاجر انتہائی چوکس ہیں، کیونکہ جاپانی کرنسی دسمبر 1986 میں دیکھی گئی سطح کے قریب پہنچ رہی ہے۔ غزہ کے لوگ انسانی حالات کو بہتر بنانے کے لیے بین الاقوامی مدد کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیلی افواج رہائشی علاقوں میں مزید اندر تک داخل ہوتی جا رہی ہیں۔ اکتوبر میں جنگ بندی کے نفاذ کے بعد بھی اسرائیلی فوجیں وہاں موجود رہیں اور اب غزہ کے تقریباً 60% حصے پر قابض ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے مئی میں اسلامی گروپ حماس پر دباؤ ڈالنے کے لیے قبضے کو 70% علاقے تک بڑھانے کا حکم دیا تھا۔ اسرائیلی فورسز نے اپنے کنٹرول کے علاقے کی حد بندی کے لیے جو خط استعمال کیا ہے اسے یلو لائن کہا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر رابطہ برائے انسانی امور نے ہفتے کے روز کہا کہ شمالی غزہ شہر میں پیلے رنگ کے کنکریٹ کے بلاکس لگائے گئے ہیں۔ عرب ذرائع ابلاغ کی اطلاع ہے کہ نتیجتاً یلو لائن سینکڑوں میٹر تک آگے چلی گئی ہے، جس سے بہت سے خاندان نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بلاکس آدھی رات کو بغیر کسی وارننگ کے ایسے وقت لگائے گئے جب آس پاس کے علاقے گولہ باری اور ڈرون حملوں کی زد میں تھے۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کیئر سٹارمر کے اس اعلان کے بعد کہ وہ برطانیہ کے وزیراعظم کے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں، گریٹر مانچسٹر کے سابق میئر اینڈی برنم نے حکمران لیبر پارٹی کے رہنما کے طور پر ان کی جگہ لینے کے لیے اپنی امیدواری کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کا اگلے وزیراعظم بننے کا امکان ہے۔ پیر کو 10 ڈاؤننگ سٹریٹ سے سٹارمر کے اعلان کے بعد لیبر پارٹی 9 جولائی کو قیادت کے لیے درخواستیں قبول کرنا شروع کر دے گی۔ برنم نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ سٹارمر کا فیصلہ ایک منتقلی کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ خود کو اس عمل کے حصے کے طور پر پیش کریں گے۔ برنم 2001 سے لے کر 16 سال تک پارلیمان کے رکن رہ چکے ہیں۔ جاپانی زمینی سیلف ڈیفنس فورس اور امریکی میرین کور کے دستوں نے جنوب مغربی جاپان کے کاگوشیما پریفیکچر کے ایک دور افتادہ جزیرے پر ڈرون سسٹم کے ذریعے رات کے وقت جاسوسی معلومات جمع کرنے کی مشق کی۔ یہ مشق پیر کی رات سے منگل تک توکونوشیما جزیرے پر منعقد کی گئی۔ یہ مشق جاپانی زمینی سیلف ڈیفنس فورس اور امریکی میرین کے درمیان ہونے والی مشترکہ مشق کا حصہ ہے جو گزشتہ ہفتے کے روز سے آئندہ منگل تک جنوب

مغربی جاپان کے کیوشو خطے کے مختلف علاقوں میں جاری ہے۔ اس مشق میں تقریباً 9600 اہلکار حصہ لے رہے ہیں، جس کا مقصد جاپان کے دور افتادہ جزائر کے دفاع کے لیے جنگی حکمت عملی کو مربوط بنانا ہے۔ جاپانی اہلکاروں نے اپنے امریکی ہم منصبوں کے ساتھ تبادلہ خیال کے بعد اسکین ایگل نامی بغیر پائلٹ کے طیارے کو اس کے لانچ پیڈ سے روانہ کیا۔ اس طیارے نے تقریباً 30 منٹ تک بحری جہازوں کی نقل و حرکت سے متعلق معلومات اکٹھی کیں، جسے بعد ازاں ایک خصوصی آلے کی مدد سے بحفاظت واپس اتار لیا گیا۔ روس اور یوکرین کے درمیان تنازعات کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں دیگر جنگی تنازعات میں استعمال ہونے کے بعد سے بغیر پائلٹ طیاروں کی افادیت خاص توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ جاپان کی وزارت دفاع نے رواں مالی سال کے بجٹ میں ملک کے ساحلی دفاعی نظام کے حصے کے طور پر بغیر پائلٹ طیاروں کی تنصیب کے لیے تقریباً 100 ارب ین یعنی تقریباً 619 ملین ڈالر مختص کیے ہیں۔ چیبا پریفیکچر کے چیبا شہر کے ایک پارک میں قدیم ارضیاتی تہہ میں پائے جانے والے بیجوں سے اگنے والے کول کے پھول اب پوری طرح کھلے ہوئے ہیں۔ اوگا لوٹس نامی پھولوں کے بیج 1951 میں شہر کی 2000 سال پرانی تہہ سے دریافت ہوئے تھے۔ یہ کنول شہر میں واقع چیبا پارک میں 900 مربع میٹر کے تالاب میں اگائے گئے ہیں۔ پارک میں ایک وقت میں تقریباً 700 تک کنول کے پھول کھل جائیں گے۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر اوکیناوا میں منگل کو اوکیناوا کی بری جنگ کے خاتمے کو 81 سال مکمل ہونے پر یادگاری دن منایا گیا۔ اس لڑائی میں 2 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اور جاپانی ین امریکی کرنسی کے مقابلے میں گزشتہ روز نیو یارک میں خرید و فروخت کے دوران ایک موقع پر 161.93 تک گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 17th سبق جاری کام یا حالیہ سرگرمیوں کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں ہر جگہ پائے جانے والے روایتی کھانے سوبا نوڈلز کے بارے میں بتائیں گے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی فوٹوگرافر میا بندروں کے غسل کے لیے مشہور گرم چشمہ مقام کی فوٹوگرافی کے لیے ناگانو پریفیکچر گئی تو وہاں اس کی ملاقات ایک جاپانی سیاح جوڑے سے ہوئی۔ وہ ان کے ساتھ سوبا نوڈلز کے ایک ریسٹوران گئی۔
0: آئیے سبق نمبر 17 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: جاپانی خاتون سب کے لیے سوبا نوڈلز کا آرڈر دیتی ہے۔
2: おそば3つお願いします。
0: تین سوبا دیجیے۔
1: ویٹریس جواب دیتی ہے،
3: ہائی۔
0: جی بہتر۔
1: خاتون میاں سے پوچھتی ہے،
2: نیہون ہے وہ کانکو دس کا؟
0: آپ سیاحت کے لیے جاپان آئی ہیں۔
1: میاں جواب دیتی ہے،
3: واتاشی وا شاشن کا دے نیہون نو کوتو کائی گائی نی شوکا شتے ایمس۔
0: میں فوٹوگرافر ہوں اور جاپان کو باہر متعارف کروا رہی ہوں۔
3: سرے دے نیہون و ریوکو شتے ایمس۔
0: اس لیے میں جاپان بھر میں سفر کر رہی ہوں۔
1: خاتون کا شوہر کہتا ہے،
4: سورے وا سوارشی نے۔
0: یہ تو بہت شاندار بات ہے۔
1: ان کی گفتگو کے دوران باورچی سوبا تیار کر رہا تھا۔ جیسے ہی سوبا تیار ہوئے، ویٹرس انہیں میز پر لائی اور کہا،
3: او متاسے شیمشتا،
0: انتظار کے لیے معذرت، یہ لیجیے۔
1: سفر کے دوران ملنے والے لوگوں سے گفتگو کرنا واقعی دلچسپ ہو۔

بندروں کی تصویریں کھینچنے اور صوبہ کھانے کے بعد میاں واپس ہاروسان ہاؤس کا رخ کرتی ہے. اگلے سبق میں میاں ناگانو پریفیکچر کے اپنے دورے کے بارے میں دوستوں کو بتاتی ہے.